0: que es que no le dura nada, sobre todo el centro del campo. No hay ningún jugador del centro del campo del Valencia que haya hecho tres pases seguidos.
1: Bueno, se come la grada Pepelu, que había caído en ese choque con Zaviri. Fran, se ha levantado rápidamente.
2: Sí, pitaba ahí el sardinero y pone ya en juego el balón en Dimitrescu, una falta sin más, pero el público está caliente por ese gol de Dani Raba y la derrota momentánea del conjunto santanderín.
1: Podría salir Pratia y falta, balón para el Racing en estos 28 primeros minutos de juego. Recuerda, el Valencia está ganando con gol de Dani Raba, el cántabro que pidió perdón en el momento en el que anotó el gol. Balón para Iván Martín, cede a la izquierda. Fijaos en este detalle, ¿eh? Todos los ataques del Racing van por la misma banda. En la banda derecha no hay presencia. Ahí va Salinas, va a intentar ponerla, la pone Salinas, la cuelga, se queda paseando la pelota entre la zaga y Dimitrievski. La intentaba recoger Mantilla, saque de banda a favor del Racing.
2: Dani Raba, como curiosidad, santanderino, pero no jugó en el Racing, ni siquiera en categorías inferiores. Del Sander se fue para el Villarreal y aunque su abuelo y su bisabuelo sí que jugaron en el Racing, Dani Raba no, aunque sí es racinguista de corazón.
3: Pues tenéis que ficharlo, Fran.
4: Sí, ahora está
3: en cartera, por lo menos.
4: En el descanso, a lo mejor, ¿no?
3: 9:30, 8:30 en Canarias. El tren de Onda Cero, el tren del deporte, con ese cargamento de goles, de canastas, de talento que tanto nos gusta. Recuerda que estamos viviendo la jornada número 8 de Primera División y que esta tarde de domingo te hemos contado hasta tres partidos.
5: Elche 0, Celta 0, Real Sociedad 3, Depor 2 y Betis 5, Osasuna 2.
3: El que abrocha el fin de lo tenemos en Santander, en los campos de Sport del Sardinero, Alex García.
1: Media hora de juego, primera parte, vale el gol de Dani Raba en el primero. Domina el Racing, el Valencia espera intentar conseguir el segundo a la contra. De momento esto sigue paradito, pero con ventaja valencianista. Racing 0, Valencia 1.
3: Vamos al fútbol de plata. Aquí la jornada es la número 9 y también tenemos ya finales.
5: A saber, Andorra 1, Castellón 0, Almería 3, Leganés 0 y Mallorca 3, Las Palmas 1.
3: Nos queda el de cierre, que también es nocturno.
5: En el Mirandilla de momento sin goles.
6: Rivas. Tampoco tenemos goles en el nuevo Mirandilla. Llegamos a la media hora de la primera mitad. Empatan a cero Cádiz y Sporting de Gijón.
3: Vámonos al fútbol internacional, que en la isla de Cerdeña, en el sur, tenemos un partido chulo que por ahora está haciendo de las delicias de la grada porque va ganando el equipo local. ¡Gago!
1: ¡Gol del Racing!
3: ¡Gol del Racing!
1: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
8: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
9: ellos solo se centran en jugar al fútbol. Los jugadores no piensan en el ruido, en lo que va a pasar en el futuro. Tienen 20, 25, 28 años. Se centran en lo que les gusta, que es jugar, y ya está.
8: Ha dicho Nois en la rueda de prensa como 14 veces y pues que los jugadores, pues eso, que tienen 20 y tantos años y que ellos van a jugar, que lo que pasa fuera pues...
3: Play, not Nois.
8: Juegan y ya.
3: Lo que pasa fuera se queda fuera, ¿no? Primera Federación, grupo segundo, el partidazo del fin de semana. Estamos en Alcalá de Henares en el 33 de la primera parte con empate a uno entre el Atlético madrileño, que se adelantó por mediación de Kamate, y Zaragoza, que ha empatado por mediación de Edu Espiau. En baloncesto, recuerda que estamos en la jornada número 3. Estuvimos, porque ya ha terminado, de la Liga Endesa. Esta tarde le ha ganado por 20 el Baskonia al Juventud.
5: 93-73.
3: Por 9 Bilbao Basket a Burgos.
5: 96-87.
3: Y por 3 se quedó la victoria el Barça en el Palau ante el Valencia.
5: 89-86.
3: En el tren de las y media siempre tenemos...